0: jao što ga obožavam.
1: Radio SD 96.1.
2: Da mjesec padne sad sa neba, a da zove milion ljudi.

Zaboravljaš na riječi koje značile su sve, i u dobru i u zlu, da sam čovjek za tebe. Kažeš dosta, sad je dosta, i da od mene u biti nikad ništa neće biti.

tek malo usne pomakneš, riječi šta su riječi kad ništa važno ne kažeš.

0: ili Vibera na broj plus 43 660 942 1102. Gordana, plata po dogovoru.
1: SD Marketing.
0: 063 249 039 i 064 05 07 134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD.

tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove